0: Abuti Thabo Mokone le sister Regara le Hotman ya Menaiza ka di papadi ngara ga e khona tshaisamba ka duwa hle tshaisang a sa lentse le mametswe ke ba theola ka prela ka monana ke ba isa toropong ba tshaisa a sa leng le mametswe tshe pampa tsi tibile pena ka tla kopana ho sane
1: a le bulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebulebuleb tsebe thao maputla ka mogape tsana re itse ai
2: tios le bo mawela ibe le pele se ke a pele ha ke le mame le mame ka mino o sa bo sa le mame ke qeta o chai ke le mame ke ka mino o sa bo sa o mo nate nate nate ha a ka le ke le mame ke le na ho 10 points le mame ke ho ya le la la